0: These beautiful things that are.
1: Свіже на Антині. Дженіфер Лопес і Давід Гейта. Save me tonight. Don't know.